0: Дорожне слово.
1: Радженца Ян Краль зі Срожанта.
2: За дари або добре пшеча со дякуємо. Дякуємо пак со теж за вшо то, що сме доцпіли, що ж маме, а що ще нам любе а важне. Сме дякуємо за наші свиби, наші дічі а внучки. А назоніми з їх сторони то руня дяк. Дяк з уразніми на вшелаке важне. Зі словами, зі скутками, але теж з чихи модлітву. Поля нас хрещанов є з вашньом се подякувач за запвач Бо тон кніз. Теж, діж є нам відоме, зе буде Бо кніз дарувати сему його добрий скутк за жонуванням або помоцю запвачіч, не мілі то йому самому превостаїч, доброту митовач. Сми самі намовені, со за дар або пшече дякувач, а дарувати сему його добрий скутк митовач. Дарувати се мів се веселіч, абич пшесвічені, зе є нам доброту показав. З надавками розчими, діж сме є спільнили, сме за то дякуні. Так віджане є тиш нелюбе вужаданье причина за дяк, доки сме ніщо нове назонили. Діж нашу дякунуш других чуч дами, сме віле доцпілі, а понуваме тиш їх спознач, за чо можа дякуні бич. Причину се дякувач є дощ, а пшею вам, зо смієше тиш дженца тайки вокоміки, тиш бучече самі дякуні, a so druze vám ďakuja.
1: Dobrá Jan Kraj z Rožanta, venadoku a zamovitosť, či Ralvičanské vosady.